0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ako tai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iowa e patu i te areara. E patu anga pūpinga kore, tā te ronga, e patu. Kāre a iowa e tiaki i te oireara, e ara anga pūpinga kore, tā te ronga, e tiakira. Kia rāna e te iti tangata, akatoko manawa, o te maki makaurau nei.